Ikke hiphop, dog. Jeg er ikke hiphop, dog, dog. Ba tseba bidi tsena di batlo le thu lyrical ngwana mme di batlong tso relaxitse ke ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa strat.